تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: آج کی کتھا ہے دیوی درگا ماں کے چوتھے روپ کی، جس کو ہم کسمانڈا ماں کے روپ میں جانتے ہیں۔ دیوی ماں کی چوتھی سکتی کسمانڈا کہلاتی ہے۔ نوراتروں کے چوتھے دن پویتر اور اچنچل من سے کسمانڈا دیوی کے سوروپ کو دھیان میں رکھ کر پوجا اپاسنا کے کاریہ میں لگنا چاہیے۔ ماں کا نام کسمانڈا کیوں پڑا؟ اس سمے کی بات ہے جب سرشٹی کا کوئی استتو نہیں تھا، چاروں طرف اندھکار ہی اندھکار تھا۔ اس سمے انہی دیوی نے برہمانڈ کی رچنا کی تھی، سرشٹی بالکل سنیہ تھی۔ تب آدی شکتی ماں درگا نے انڈ روپ میں برہمانڈ بنایا، اسی کارن دیوی کا چوتھا سوروپ کسمانڈا کہلایا۔ ماں کسمانڈا نے سرشٹی کی اتپتی کرنے والی ہونے کے کارن آدی شکتی نام بھی پراپت کیا۔ ان ماں کو ہم آدی شکتی بھی کہتے ہیں۔ ان ماں کے سوروپ کا پران میں ورنن ہے، یہ ماں شیر پر سوار ہیں، ان کی 8 بھجائیں ہیں۔ ماں کے 7 ہاتھوں میں چکر، گدا، دھنوس، کمنڈل، امرت سے بھرا ہوا کلش، باڑ، کمل کا پھول ہے، اور 8ویں ہاتھ میں ماتا کے ہاتھ میں جپ مالا ہے، جو سبھی پرکار کی سدھیوں سے یکت ہے۔ سوریا کے پربھا منڈل کے اندر ان کا نواس مانا گیا ہے۔ ان کا مکھ منڈل بھی سوریا کی طرح چمکتا رہتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ نوراتر میں ان کی پوجا ارچنا کرنے سے سادھک کو تیج کی پراپتی ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی ان کی پوجا ارچنا کرتا ہے وہ سبھی طرح کی ویادھیوں بیماریوں سے مکتی پا جاتا ہے، اور منشیہ کو بل اور آروگیہ کی پراپتی ہوتی ہے۔ کسمانڈا ماں کی پوجا ارچنا کا جو شلوک ہے، جو منتر ہے، وہ یہ ہے کہ سورا سمپورن کلشم رودیرا پلوت میوچ ددانا ہست پدام بھیام کسمانڈا سب داستو میں، کسمانڈا سب داستو میں۔ اور ماں کی اپاسنا کیسے کرنی ہے؟ کہ ہے دیوی، ہے ماں، یا دیوی سرو بھوتیشو ماں کسمانڈا روپیڑ سنستھتا نمستسے نمستسے نمستسے نمو نمہ۔ ہے ماں، تو سروتر وراجمان ہے، تو کسمانڈا کے روپ میں امبے ہے، آپ کو میرا بارمبار پرنام ہے۔ میں آپ کو پرنام کرتا ہوں ماں، ہے ماں، آپ مجھے سب پاپوں سے مکتی پردان کریں۔ اور ایک وشیش بات کہ ماں کے چہرے پر ہلکی مسکان ہے، اپنی مند مسکان، مند ہلکی ہنسی کے دوارا انڈ کو انہوں نے پیدا کیا، انڈ مانے برہمانڈ، جس کارن سے ان ماں کا نام کسمانڈا دیوی پڑا۔ اور کسمانڈا دیوی کو آج نوراترے کے چوتھے دن پوجا جاتا ہے۔ تو یہ تھی ماں کسمانڈا کی کتھا۔ ان 9 دنوں میں ماں درگا بھگوتی کی کرپا آپ پر بنی رہے۔ جے ماتا دی۔
2: واہ گرو جی دا خالصہ، واہ گرو جی دی فتح۔ آپ جی سن رہے ہو 90.0 ایف ایم تے ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی دا۔ آپ دا اپنا ریڈیو، آپ جی دی آواز دل تو۔ ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی دا۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد.
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری، جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
2: نمسکار. لل دید ہند یوسی واک کتے ونن وولسو، یہ بہت ہی کرانتی پورن اور بہت ہی پریورتنشیل للواک ہے. لل دید چھ ونن گورن ونم کنی وچن نبرائی دپنم اندرائی اچن سوئی گو للی میں واک تو وچن توے ہو تم ننگے نچن. یعنی گرو نے مجھے کچھ ایسا کہا جس کے کارن سے میں باہر سے اندر آئی، اور وہی اندر آنا میرے لیے ایک کرانتی کا سبب بن گیا، اور اس لیے للا اب ایک نگن روپ میں ناچ رہی ہے. اس واک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. گرو نے ایسا کیا شبد کہا؟ ہماری سنسکرتی میں ایک شبد برہم ہے جو اپنے میں ہی ایک پورا برہمانڈ ہم مانتے ہیں، اور للدت کو گرو نے کچھ ایسا شبد کہا جس سے للدت کے جیون میں باہر اور اندر ایک کرانتی کھڑی ہو گئی. جو للا باہر تھی وہ للا اندر چلی گئی، اور جو اندر چلی تو اسے ایک نئی ہی دنیا دکھائی دی. یعنی وہ مٹیریل ورلڈ سے اسپرچل ورلڈ کی اور جب مڑی تو ایک کرانتی اس کے اندر گھٹی. اور یہی للا کہتی ہے تبئی ہے تم ننگئی نسن، یعنی اس لیے وہ نگن اوستھا میں ناچنے لگی. یہ نگن اوستھا کپڑے اترے ہوئے نگن اوستھا نہیں، یہ وہ نگن اوستھا ہے جہاں پہ ہم سارے فساد جس کے کارن سے ہم اندر کی دنیا کو چھپا کے رکھتے ہیں اور باہر کی دنیا میں کچھ اور دکھاتے ہیں، یہ اس فساد کو توڑنے کی بات کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے میں نے وہ ساری کنڈیشن، سارے پرسپشن، سارے بلیف، سارے آئیڈیا، سارے تھاٹس، سارے ایسے جو ججمنٹس اس کے من میں تھے جس کے کارن سے ایک عام آدمی دوسرے کے پرتی اپنی بھاونائیں ویکت کرتا ہے، اسے وہ سارے کنڈیشنز چھوڑ دیے اور ایک ایسی دنیا میں پہنچ گئی جو وچار لیس تھاٹ لیس اسٹیٹ ہے. اور اس تھاٹ لیس اسٹیٹ سے اسے وہ پرماتما دکھائی دیا، اسے وہ شیو دکھائی دیا. کتنی گہری بات للدیت ہمیں اس واک سے کہتی ہے. میں نیرجا جی سے کہوں گا کہ تو ویتو یہ واک پنے ہٹ تو یوزن لوک بوزن کہ ات واکس مست کت پچ سرسوتی ہیکان اس تام ویتی.

آداب، فلمی گیتوں پر مبنی پروگرام پیش ہے۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں میں اس بار اپنے محبوب سے ملنے، اس بار دور تک جہاں چاند اور سورج کا ملن ہوتا ہے۔ باتیں کرتا ہوں شام دیر تک، باتیں کرتا ہوں اپنے محبوب سے، پشپہار پہناتا ہوں پھولوں کی بارش، موسم خزاں اکثر میرے گیتوں کی گنگناہٹ کو ابھی بھی تمہاری فطرت میں شامل رکھے ہیں۔ اپنے یار کو مینا بازار کی سیر بھی کراتا ہوں، تمہاری نازک کلائیوں میں کنگن پہناتا ہوں اور ان بادامی آنکھوں میں کجرا لگاتا ہوں۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں اس پار اپنے یار سے ملنے۔

برفیلی گھاٹیوں میں ایک زندگی خاموش ہے، یہاں لمحے چپ ہیں پر راتیں ہیں شاداب، گپ اندھیرے بھی یہاں بولتے ہیں، تم بھی کچھ بات کرو کچھ کہو، توڑ دو اپنی چپی اپنی اداسی کو۔ آج یہاں ان برفیلی ہواؤں میں پتھر بھی پگھلتے ہیں، یہاں میرے صبر کا پیمانہ بھی اب ٹوٹا جا رہا ہے، کچھ کہو۔

اگلی فرمائش ہمارے پاس آئی ہے گاؤں کمار ہیڑا سہارنپور سے۔ بھیجنے والی شروتا ہے سعید مسرور، شائنہ حسن، اقصا، نازیہ، ابراہیم، ادیب، عافیہ اور صدام۔ یہ سب سننا چاہتے ہیں فلم شولہ اور شبنم کا گیت، جس کے بول ہیں جیت ہی لے گئے بازی ہم تو، اور اس گانے کو اپنی آواز سے سجایا ہے محمد رفیع اور لتا منگیشکر نے۔ لیجیے پیش ہے یہ فرمائشی گیت۔

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.